0: betalt en meddelelse efter klartonen.
1: Okay, hør her. Altså, jeg ved godt, det jeg gjorde var noget pis for fanden. Altså, jeg ved godt, det var forkert. Og jeg vil også gerne sige undskyld for det, men hvad nytter at sige undskyld, når du alligevel ikke gider at høre på? Altså, du lytter kun til, hvad de andre siger, ikke? Altså, du lytter overhovedet ikke til, hvad jeg har at sige. Altså, bare fordi der går så mange rygter, ikke også? Altså, jeg kan ikke tage mig af. Vi to lovede hinanden, at vi kunne stole på

skete, så skulle vi tro på hinanden. Prøv at høre, jeg var fuld for fanden, altså. Det sker ikke igen, det lover jeg. Jeg kan sagtens tage mig sammen. Det var bare undskyld.